0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Производственный объект горит в Перми. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар произошел в поселке Новые Ляды. По прибытии к
2: месту... Варьерат инохоль, бланат музык, under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
3: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det är några ord av aposteln Paulus till de heliga i Kolosse i kapitel 3 som är min utgångspunkt den här stunden. Han skriver i sitt förmaningsbrev om den gamla och den nya människan och det dolda livet som de har med Kristus i Gud. Sedan uppmanar han dem bland annat till att döda sina begär som hör jorden till och lägga bort vrede, häftighet och ondska. Men innan jag fortsätter ska jag be Gud om hans direkta kontroll av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt. Till vägledning och välsignelse för dig som lyssnar. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med stor tacksamhet och en bön om vägledning i ditt ord så att jag kan förstå det rätt och ta det till mig i djupet av mitt hjärta. Jag ber också om den helige Andes smörjelse, kraft och hjälp med att på rätt sätt framföra det budskap som du vill ha förmedlat idag till någon lyssnare. Amen. Jag fortsätter nu och läser några verser till ifrån Paulus brev till de heliga i Kolosse. Kapitel 3 och jag läser ifrån vers 9. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni blev kallade till i en enda kropp. Och var tacksamma. Kolosserbrevet kapitel 3. Verserna 12-15, enligt Svenska Folkbibeln. Det här är alltså några förmaningar som är riktade till oss kristna under vår trosvandring för att vi ska växa till och steg för steg nå fram till den avbild av sin skapare som Paulus skriver om och som var Guds avsikt när människan skapades en gång och som fortfarande är hans avsikt med oss när vi vandrar vidare på trons väg och helgas i hans sanning steg för steg. Gud har inte gett upp hoppet om varken dig eller mig. Hans mål är att vi ska bli såna kärl som han vill ha, som profeten Jeremia fick lära sig nere hos krukmakaren, där han fick höra Herrens ord. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. han sa. Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde därav ett annat kärl, så som han ville ha det gjort. Jeremia kapitel 18 och verserna 1-4, enligt 1917 års översättning. Att få vara föremål för en sådan omsorg ifrån Herren Gud, att han inte ger upp utan fortsätter och börjar om igen när det går sönder, trots att vi ligger i hans hand, det är ju mer än underbart. Han skulle ju kunnat slänga bort det första leret och ta en annan lerklump istället. Men det gör han inte. Nej, han försöker om igen och börjar på nytt. Tack, gode Gud. Att Gud inte ger upp är det största för mig. Att vi faller både nu och då i den ena gropen efter den andra är tråkigt. Men det som är värre än så är om vi förlorar tron. Inte tron på oss själva, för den har åtminstone jag för egen del förlorat för länge sedan. Nej, jag menar tron på Gud. Det är mycket allvarligare. Jesus tog själv upp det här när han i ett sammanhang talade om att Satan begärt att få sålla lärjungarna som vete. Men att Jesus hade bett för honom, alltså Simon, att hans tro inte skulle bli om intet. Jesus visste ju att Simon Petrus skulle komma att förneka honom 3 gånger, men sedan ångra sig bittert och omvända sig igen. Vi kan läsa om den där händelsen som evangelisten Lukas beskriver i det 22 kapitlet och verserna 31 och 32. Simon Petrus överdrivna tro på sig själv behövde alltså förändras på djupet för att han sen skulle kunna styrka sina bröder och på Jesu trefaldiga uppmaning föra både lammen och fåren på bete. Var en herde för fåren och så blir den klippa, alltså den tro och bekännelse som Petrus uttalar, som den framtida församlingen skulle byggas på. Johannes evangelium kapitel 21 och verserna 15-17 enligt Svenska folkbibeln. Jesus gav inte upp hoppet om Simon Petrus. Hade Jesus varit som de flesta av oss människor, så hade han kanske istället sagt: jaha, så går det när man litar på folk i sin närhet. Man blir bara besviken. Nu får det vara nog. Nej, Petrus övertygelse från Gud i himlen och hans personliga bekännelse om att Jesus var Messias, den levande Gudens son, var grundmurad inom honom. Och det var det Jesus såg och byggde vidare på, steg för steg. Petrus var ingen ängel som hade stigit ner från himlen och som Jesus därför kunde bygga sin församling på. Med uppgiften att
4: вы даже не представляете, я просто столько не хожу. И две школьницы с бабушками сидели в одном ресторанчике. У них был, конечно, неуемный аппетит, так бабушку разорить. Я не знаю, может быть, бабушки дают деньги родителей. Или она сама зажиточная. Но вот так вот. Ваши наблюдения какие, мои дорогие друзья?
5: Доброе утро. Доброе утро. А я, наоборот, вчера провела в детской компании практически целый день. И с младшим играла в футбол вчера вечером. Уже все стемнело кругом. Но была такая шикарная погода, правда. Было так тепло целый день. И мы, ну, фактически весь день провели на улице.
6: Я, доброе утро, вчера видел много школьников, и у меня дочь пошла в 6-й класс, я спросил, а сколько у вас первых классов, ну, потому что 6-го класса не было линейки, у них там открытый урок был и так далее.
4: У них треугольник.
6: 16 первых классов.
4: Да, только хотел сказать, 32.
6: Ну, я допускаю, что и 32 может быть.
4: В одной школе 16.
6: Да, вот, ну, конкретно в школе, где у меня дочь учится, 16 первых классов. Это еще не обалдеть, потому что я знаю, в Краснодаре. Вот вчера были новости, там, по-моему, весь алфавит из первых классов.
4: А сколько людей в классах сейчас?
6: Ну, я думаю, так же где-то под 30.
4: Ну, то есть 20.
5: У нас по 40 человек в классе.
4: Умножаем на 16, получается почти 500 человек.
6: Ну, это только первых классов,
4: новоиспеченных первых классов.
6: Вот у меня дочь в 6 классе в этом году учится во вторую смену. И, ну, до этого она училась в первую смену. Я, честно говоря, уже забыл, что существует
5: вторая смена.
6: Причем у них там в 11:50 начинаются занятия и заканчиваются в разные дни по-разному. И в 5, и в 6, и в 7. И я говорю, а где же справедливость? Потому что мы начинали учиться, по-моему, в 8:30. У нас в 8:30 первый урок начинался.
4: Нет, у вас в 8 начинался.
6: Где-то в... Там в половине второго я уже был дома.
5: Ну, у нас уроки в среднем с 9 до 2 до 3. Вот так у детей.
6: С 9 до 3.
5: Ну, с 9 до 2 или до 3, да, в зависимости от дня.
6: Это первая смена, да?
5: Первая смена, да.
4: Ну,
5: если есть. Да, но если есть нулевые уроки, они бывают часто у младшего, например, они каждый день, вот тогда с 8.
4: Ладно.
6: 12 минут 8 в Москве. Доброе утро, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
8: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам стартуем ровно в 19. Подруливай!
9: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
0: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Фонотека на нашем радио.
10: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
11: Наше радио.